0: And someone baby, you for what? You feel me? Yeah, boy. You feel me?
1: Akasema adu ngo chena nani abejina kwa antena suwa pimiswa 104.7 midi nye di kofi buwache. Meda wase, sale damika nwedo stosin sino doso nensu ebono menso yejine ni babia yishishie mwa kwa antena su ahani ya junjina santuma kumasimane gana mahona mepese yedi nkomo kakra enra ya jebrenu kasa yedi nkomo na adeba kumi inua ebani saa mepese yisunye frima na ye shweni ye ena ebasa menu transisia mepese ya junjina hon ade ba kwa medima ni ehu paa ye se ye mpuntuo no se de wo se se kono ye nkor ne sa ana ye nya ne sa u hwe na wan hwe ni abeka se ye aban na o ma ba na bi o munye hwe especially oni NDC ni kasa NDC ni beka sa MPP be o ma anye hwe oni NPP kasa nso beka sa NDC anye hwe sa MPP fo anye hwe na NDC fo anye hwe da na che sa MPP ni NDC no o ma anye hwe ba no kran so ni se e bia de o ma en na enso ye ni ana se enko se de o se ko no nanso o mu eye bi na eno hu komo na mepese me no di na wiya nti sa o ye MPP ni ana o ye NDC no already no mu amo ho no mo se mo nya hwe nti no mamu mane ha mo se mo nya hwe mo aye hwe nso anka bia mo beka de tie bia ne se nkomo aye di no fa MPP ni to nche na fa NDC ni to nche na ye ndi nkomo se Ghana fo na ye nhwe se de mi kan se sa na tie a na nie enwo adwuma wo se ye ye me kan se se for one people to change for one this to change and say say eba na ye de bi wo ma e koma ye nyina e na say e ankoyi nso a e ha ye nyina nti se bibi nkoyi o man nu ma ye nka se wo ye MPP ni nti e bia anyo aban na wo so ana ye nka se wo ye NDC ni wo aban na wo so enu amudundum kane ai wo ye MPP ni wo ye NDC ni wo beda sum nu enso na e to no ana pa ba bia me nam nsu na yira fa kwa ni nyina ka sa aka soja ni nyina o ye MPP ni o o ye NDC ni o u jina ho nche ba sa ade na ye nhwe o hawo no na ye nyim firi ho ye no na me ne o edi di nkomo ena wi ese ye mpuntio no the pace of our development is very slow very slow na ye di nkomo no ye be hu ye nya abotre na ye nhwe aya na mumu bina sanka hanu mo de nyame adom yen kasapa ndidi mpanyimfo atemana se sebe sebe yen kasantia mpanyimfo nanso mini mumu bipa anka ya de se ye didi panyini bi atemanka mo betwa akoka akere omo anasanka kwan bia mefaso amo ma hunu se ebia kofiti anu mumu abo udi edi watem no sankrofo no anka ya ye kan sem ni se ya montwa nsom fan sendi wo mo no mo hunu adwuma wo so mo ye because who's any panel ekoye de mawo ena nkoye nso a ekoye de mawo timumu pinsen sentrofo bi kasa munim kwa mo faso e de send de koma mo nkrofo mo mpanyimfo mo paymasters whatsoever senkonya ko di atema anya munim kwa me faso asende akono ana okan bibi na ena msese wo ne no wo rapport bi ona so so twa bibi mawo nti a obi de be kwa koma no anka ye kan sem bi se e be koye de amo bi a na nka mo de kosa yeni nkomo udeni nkomo why minim se watoka mo bi se won fanya adwuma ana se udi bibia ma why udi ajapade bi ma obi se won hwe so na nka bibi ba ho a mo acha na bibi sa ma me mfa ka enye mfato nkomo bi a meni udi the pace of our development enti ana meni u edi sa nkomo na se watoka ma obi a se won fanya adwuma obeti de make ase pa na so bi beno nte ase sa obetumi a church ni mo anyway we are live on Facebook uba Facebook wa open so radio your social media handles ni nyina ya ho no mo Facebook na open so radio de me no kan ye live wo ya wi aba be home ko fi me ti ho no mo mai pe me nko ma me ni wudi ni nyina so de opesa wo kan e de kan ho no wo chiro eto no ma ye meje brand ma kan kan e de ama wo X and Instagram ni nyina e ye open so radio on YouTube e open so TV na me kaka ho asem se watoka ade ama obi se omfanya adwuma ma wa emfa ho ne ka no ne mona e ye ene ne fa e ye se ka no ya maintain na ana bibi se ni anhwa anya acha me ma wa fe kan be dada pa e be ye dada se vehicle no anya constant maintenance a wani mra ho so na ye dada emretia mu emfa ho ne ka no ne brand de ye men ka men bo brand ben bia menim ka wo de office ka we de ne ho odin me de ye emfa ton se bia Toyota se Nissan o se wan emfa ho ne brand de ye se afidie no nipa na wo de ahye ne nsa no wan siesie afidie no emra no a bibi totema e be sai dada kura me di nkomo bi nti follow me kakra na emra enna mse ka ne siesie ne nti no ebetumi ase aye dada amekan ade ba konso ho ne se obetumi de kana mo bia wose wonde osiesie no nso ne nipa na wo kosiesie no won ho no a obeka se fitani no sa nipa no nye nipa wonima dwuma ne pa no nso be se ka no pa me kire o se de ka mo bi ene se ka no eye kama na se esei no yindi ho komo mo a mo wura se dwuma transport business mbetima se na me kan dia besi asem so emfa ho ne ka no se ye nsiesie no ye no ya asem baako ebe sei ena obu onso wo siesie no na nsiesie no osiesie ne fenyam se ye nsiesie san se nipa na ode ka no koma no no ebie wonnim adwuma ana se biblia se ye obeto foforo no dada no no wo se wo repair na agye be chi bim na asan sei ana se
2: starting a business put it in the right hands with LegalZoom because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Ema ru mfinye se won siesi na nipa no ada se wonima dwuma ana se wonye na adwen se obeye ne ye ama akoyie ye no so e ya de ba akobetima ma afide na sen de toso miensa ha me pesa wo ti ase ne se se ka no eye yio anye yio se bibia sei ntentimi mfa nipa wo ana be fa nipa wo ye wonipa ba kwa ono ne de oye den a nyi seka na movie die be movie ono no na kunya no obi antimi enyi mfre ni nsam e nipa wo be kaka no nti seka bia se kura the driver seat ni die is untouchable, it's always constant, it daho no matter the state of the vehicle, the driver seat emfa won ne the size any ni position obi antimi sesa no driver seat ntimi ntungu si echi ana ntumi ntun simfin fi ba bia ye ye ka na ka se driver ni ni seat ni nsi ne ho ana besi se ka na eye mu no se ye dada se ti sen obi antimi em fa ne sanka me ka se mpese wo tete ne ma bia se ansa die ba ko me pese wo ti ase ne se ka no ekoso aye mu no na ekura na ho odi a wa wo dia no emfa so no ekob emam